Voti pokoj, u svakim radom tvim viktorno uprestavljam, evo Hriste Bože naš, i tebe slavu si lajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.